matlavai mo ui, ka whemehe eiki. Whakaa ai kui, ewe ewa ai pipiki. Tō ai matapā, whakatau atāina ai pōpura. Matlavai mo ui,